Forbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det er kniven han var i besittelse av som er benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så er hovedhypotesen at det er denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraina.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, det sier norske myndigheter i sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
3: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer. Spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus i midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for Heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iransk-støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At en nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbans omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbans lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

What a difference a day made. And the difference is you.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag, NRK P2, 7:45. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. En skadde får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid, så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Og så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Og så mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De tre også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og så tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. FRP mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i Fremskrittspartiet mener det den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Da den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, så ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserie The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay! Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert neveprisen for beste komedie. De tok nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det er det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som er vunnet på et enkelt år.
0: Sa reporter Helga Thunheim, og sykehusserien The Pitt vant seks Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Det er helt uakseptabelt at et dansk militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett, tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
1: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
0: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
2: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag 1.
0: Da rettssaken åpnet, sa den tiltalte seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå er lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere, 3%. I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgere. Og i dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
0: Hvem som blir med i troppen får du vite klokka 12, og det kan du følge på radio og TV fra NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskninga, og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania, fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. De fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm-Nilsen.
1: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
0: Og i denne andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med en nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
2: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende atferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
0: Og hetebølgene i Frankrike i sommer gir tidenes tidligste druehøst i Champagne. Allerede 8. august startet innhøstinga, og det var to uker tidligere enn for 20 år siden. Dette har også ført til at det blir produsert lite champagne i år, bare omtrent halvparten av det som ble laget i fjor. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: NRK Nyheter klokka 12. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn full tid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte rapporten sin i dag, var det uten at de hadde blitt enige. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, forteller reporter Tore Tollersrud.
1: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså to ulike saker dette her.
0: I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen og skal spille 4 kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid, mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise seg noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
0: Ja, troppen presenteres nå klokka 12, og du kan følge det på radio og TV. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmann fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld vil komme dårligere ut, fordi høyere rente på lån trekker kjøpekraften ned for dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 14. En person bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokka 12:30 i dag, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da ansett som pågrepet av oss. Den skadde alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
0: Politiet tror at begge de involverte elever, og at knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetaling. Frem til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag var det uten at de hadde blitt enige. Telenor sier at de overrasket over at selskapet nå siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militæret der grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til juntaen. Konserndirektør Thomas Midtær i Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktet.
2: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialog med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
3: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
2: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
0: Ja, det sa Thomas Midtær i Telenor til Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøyer på slippen da uhellet skjedde. Det er ingen personskader, men det meldt om store materielle skader. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Jazzkassa.
5: Det endelig den tida på den igjen hvor jazzkassa kan åpnes, så det bare å sette seg til rette, for du velkommen. Og noen som også velkomne, det Espen Eriksen Trio, som står bak ukas favoritt her i jazzkassa. Og den heter Winter is Coming.

Winter is coming, og noe annet som kommer, det plata som Espen Eriksen, Lars Tormod Jenseth og Andreas By gir ut fredag i neste uke som Espen Eriksen Trio. Almost There heter den plata, og der vil du selvfølgelig finne Winter is coming, som denne ukas favoritt her i Jazzkassa, som innebærer at den hører du hver dag denne uka her, mandag til torsdag, rett og slett fordi jeg synes det en alldeles fantastisk låt. Og mer fantastisk musikk, det skal du selvfølgelig få her i Jazzkassa i dag fremover også. For eksempel så blir det mer fersk og norsk musikk her nå, for Idiotek, de har også slippet nytt album, og der finner du Axiom.

Enget i Jazzkassa, som du kan høre mandag til torsdag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og selvfølgelig akkurat når du vil i NRK Radio, og der så kan du også sende meldinger til Jazzkassa, og det jeg gjerne får i de meldingene, det forslag til musikk vi kan høre her, og med det dele med hverandre i Jazzkassa. Og noen som har sendt en melding, det Frøydis, som skriver at den låta som Hillary gjorde så fantastisk i Kongens gravferd i forrige uke, den det jo andre som også har spilt inn flotte versjoner av, blant annet Thelonious Monk septett, riktig nok uten hele septetten og uten Thelonious på akkurat den her. Men flott, det det, og med det så hører du Abide With Me i Jazzkassa.

Mathias Eik, Trygve Seim og Kjetil Mulerid der, etter at du hørte tre andre flotte folk på et brett. Hvis jeg ikke tar helt feil, så var det nemlig Ray Copeland, Gigi Grice og John Coltrane som spilte nydelige Abide With Me på oppfordring fra Frøydis, som hadde sendt meg en melding til forslagskassa mi, og det hadde hun gjort I NRK Radio-appen. Og noen andre som også har gjort det, det Anders, og han har gjort det på vegne av Jazzhjørnet ved ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Ullandhaug. Og det han foreslår at vi skal høre, det låta Antics med norske Grand General. Og det akkurat det vi gjør I Jazzkassa akkurat nå.

Anders hadde sendt en melding til Jazzkassa I NRK radioappen og foreslått at vi skulle høre Grand General sin Antics, og det akkurat den vi har hørt her nå. En låt som for øvrig ganske mye lenger også, men det må være plass til litt mer musikk I Jazzkassa I dag, for eksempel både Maridalen og Lyde Rød Quintet ganske snart, men akkurat nå så skal du få en fantastisk låt fra det ferske albumet til Andreas Rotevatn som på låta Elefanten har fått med seg den eminente fløytisten Henriette Eilertsen.

I morgen her I Jazzkassa så skal du få høre hvordan Andreas Rotevatn høres ut live, blant annet når han og bandet kovrer Todd Terje. Det får du høre mer om I Jazzkassa I morgen, men nå så fikk du et spor fra platans mellom Saltvatn og Sola, hvor han på låta Elefanten hadde fått med seg flytisten Henriette Eilertsen. Snart så skal jeg stikke enda en tur ned I forslagskassa mi, men aller først så skal vi høre Danny Grissett.

den amerikanske pianisten Danny Grissett i aksjon i Øskassa med The Long Way Home. Og her har jeg stikket enda en tur i forslagskassa mi, som foregår sånn at du sender meg en melding og foreslår noe musikk som vi kan høre sammen her i Øskassa i appen NRK Radio. Og det har Henrik gjort og skriver, men kanskje vi burde høre noe fra Maridalen. Nye eventyr hadde jo for eksempel gjort seg på en tirsdag. Og det tror jeg han har rett I.

Maridalen på nye eventyr I jazzkassa, og noen som stadig vekk også ute på nye eventyr, det trompetisten Lyder Rød, som du jo hører I både den ene og andre konstellasjonen om dagen. Ikke minst I sitt eget Lyder Rød Quintet, som akkurat slapp en glimrende plate. Den har du hørt fra her I jazzkassa før, og den kommer du garantert til å høre fra I fremtiden, og så gjør du det akkurat nå. Med Get Ready.

Rimelig full fres i Askås nå, med selveste Allen Ginsberg i spissen, som leste så flott der, sitt Complaint of the Skeleton to Time, og så var han backa av en bråta med folk, blant annet Michael Blair og Bill Frisell og Steve Swallow. Og det ble det nest siste du hører i Jazzkassa i dag, før jeg nødt til å stenge, men det ingen grunn til å fortvile, fordi jeg åpner igjen i morgen klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på Peter Musikk, for dette programmet her, det hører du på begge de kanalene, mandag til torsdag. Eventuelt så kan du høre til akkurat det tidspunktet og den dagen som passer deg best i NRK Radio. Og der har du også muligheten til å sende meg melding og mer enn gjerne foreslående musikk som vi kan høre sammen. Men her i Jazzkassa, det fint å dele musikk med hverandre og høre ting sammen, synes jeg, og det gjør du helt enkelt ved å bare trykke send inn oppe til høyre der og skrive hva du vil og foreslå hva du vil, og så hører vi det sannsynligvis sammen her en annen dag. Mens nå så hører du Liv Andrea Hauge Trio sin strir. Vi høres i morgen. Ha det gøtt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Manbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren, kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 km langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: fim do caminho. É resto de toco, pouco sozinho. É pão, pedra.
1: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økern, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
2: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
3: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere ut denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
1: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
4: 4 ganger 90 tror jeg tvilsomt. Men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte han jo alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
1: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førevar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud. Men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en føderal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som å se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er også opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret er innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de dekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi igjen på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene er 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet sto for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Moe Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
2: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
0: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk det av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP. Reporter Hege Moe Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Forrørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skade etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen reinbeitedistrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensninger på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som er politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet er det klart største partiet på borgerlig side. De er det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det er der forskjellene er størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det er vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det er kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.